0: y guitarra.
1: Svakog dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.